Citasj, ni det tverkullet kan nå. Hubber at jo lenn forsa sommeren her. Og jeg vil si amen, noen amen. Så jeg nå til på noe lot, ja. Kørkurs sommeren her, sånn. På løtøy noen vil du mer dybne at du kan ha på seg på kanonen og stavtikker på vår is.